ناکوری و بری خست ناکو قیدن خکر ناکو چکن کو کیماوی و بلی هفکر ناکو به هفکر ناکو مشتوانن کو بریاریا تیبته به تفگراند نامف و او کو امتیزیانن کو سوری لگوری پیمان کو قید کرنا که چاکیا کیماوی که پسناندیا کریا و او یکا جدید ما کارن که مشتنویا که سد و دوزده یکو لحای حاتی عرب هانده و پسنده کرنا که بریاریا پشتی ویجی یکی جی که حاتیا که انجومن گهشتیا ویجی انجامی که پشکش کفتنا که پشکفتنا که به هفکاریا سوری دگل کو سکتور بانیا دا تکنیکی دا ویاری خستنا دا او گو او قدا کرنکا چگن کیماوی هیا او دناغوانده جی حسن کرنکا کارن کو بشرس کرنکا او دا روستن کو گیشتنکا جه او بلگیان تاوی یا ترکی یا والو بیلی یا جنان که تیما ایتالیایی به انجام اساسی دیدیا تکبیریا دیتر چوبه یا کوپه یا اروپیا ده به هجر سالی ده کل لیتولانیا یا لی دیدر خستن خرب خطر کجا کوپا یا جیهان خستیا کو پشتی کل لیستکا کو چارکا فانال ده لهم برا کو فرانسایی به انجام ده دو سفر جیرو بریا شکسته بونه وزیر داده کو مظهر الویاس کو با گراندنا ما کو او کو امتازین سوریه داره خستنا کو او کو او قده خکرنا چکن کیماوی دا کو جی رومتا دولت سوریه با گراندیا و بواریا کو نف دولتیا بویجی سازاین ویره خوردکو کو هست پرسینین کو به توان بارین کو ده توانی بکرانینا چکن کیماوی دا جهدی گردنه وکی بر پرسیاریه که نتاویه او یاساییه که دمینوان او یاسایی دمینه اجبو که داد پاوریاریا قاربانیا او که شباندنا پسنانا نگریز گربونه جسازه

صلاح الدين دلی هل بیا لدیرا و ناف دنگا او دیرو که خاجی دیرو که ویک افنار جی پیش و چونا درگه ها هل بینو جنا و لعالی باشور روش آوای باجار هل بیده که با کوکی یک جی کبین ترین باجارین آوا کری یه هرمی دیا و زندی دیرو که در دیناس کرد تا خاصلاح دین وکی یک جی مزین ترین او که قربالا خیطرین کوکو مابونا کنشت جهبونه او گلیریا رادوستینا و افتاخا نتنی بولکن که چه من توی او کولانن لها فیرنا بلکی جی جواکا که هرمی یا تمام دکه که کتاکا وانا جواکی و دولمندیا نیشانا هفره برنا و دوده هروها وکی خلکی پیوندین یین گرینگ ده دناف برا کوکو راهی باجیر او دیرو که ده جی برفره بوناوی یا کرو بریا یا نوشنده بر بکو گنداواریا و فارزگاهی دنجی و بکارده که و یا یکمی او چه یا ناوه کرنا که بهینا دیرو که او ناوه که فرمانداریا که ده او ناوه کرنا به تغیجی ندشته که بچویه خود استافیان که هات بو بلکی جی وکی رومت داریا او نرم بنا خاجی ناوه فرمانداری اسلامی یک و ناودار ملکه و ناصر شکو صلاح الدین ایوبی دمزرانی را دولت ایوبیه و رزگار کریا که قدسیه هاتی ادایی پیوندیا که پرخورده دناف برا هلبی و صلاح الدین دهیه لورا افواجارا جی یکی که جی گرنگ ترین نافندین دولتا وی و خالا دست بگرنا آرتشه وی بو هروها جی گره وی ملک و الزوهر گازی جی دیده جیادا و شوپانا که میماریه ینکو هرمی ده جی و کلها هلبی و بو یرین شونین که وی جی لپیا خاجی هیشتیه و گابا که تاق جی دست بکو شیواز گرتنا و کبر فره بونه کردا که جی ببه هر یه مکانشت جهبونی یا منزین ای افجی که هلگرتیا دا که وکی شاهید سردمکا رومت دا جدی رو که هرمی بیمینا و وکی

اویاد یمی آوا بونا و سردمین دیروکیین در دوراوی که کتا خیجی جا آلی اگو آو حسازی آرو تاکو به خدا خیجی صلاح الدین وکی یک جا کتا خیل نوشن ای جا آلی روبری وقتی کو هسپانده یک جی دناف دویمین دا او ایساد سالا بیستانده یا و به طیبتی جی سال شستی هفتیان دا یه ست سالا بوری با و دست برو دارین کو برفره بونا آسویا او سونتین کو وکریا وکی انجامکا جکوش بریا و گندواریا بر بباجر با و گشبونا کو سرشتا یه نفوسا و تاوی به یکی جی مروف نکارا دیروکا و تا خیجی جی دیروکا باجاری هلبه بخا جودا بکه افتاخا تاوی یک جی مروف بانجی کو تا خاجی لسر حاضی آوا کرین و شاهد لسر همو سردمین و دوارن کامبراتوریان مزین و کریا یک کوچه دستر با کره سوری را در باس بونه. سردمین که اون آرژی و که در سردمین کو ششارستانی هتیتیا و آرامی و یونانی و سلوکی. سردمین رومانی و بیزانسی. که هرمی در دوره هله به خطا پارستنه و روی بازرگانی این گرینگ بونه. سردمین اسلامی. یه لپه هف. جدس بکا فاتح اسلامی در جید سردمین کو همدانی را جی سردمین کو صيف الدولة و بشتراجي سردمين ايوبي مملوكي جيهاتياكو ديك هجا سردمين جي درش سردمين عثماني و هموان سردمان جي باندورا خال زر نصنامايا چاند و ميراسا هرمي در دورا تاخي جي بو آوه يكي نرستيا هشتنا

اوليفر ام گیشتن داویا خلی کما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشا دو یمین لسر تاخا صلاح دین اجبرکو آگاهی لسر و تاخی جی نهگشتیا داوی و نب داوی بویا بنده ما بین هیا خلی که کدن و بشا دو یمین لسر و تاخی و به هفره تا خصلاح الدين ناس بكين.

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمان هونانه من پارمه ده ده دست جرنی سرده جانه من وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کالسی پیوینه نه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مده از به کس منن سر راند روش ویجینو روش شنو خورا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهاج را دو دلابل تام نوچه آنگه داری دیگه. ریف بری آچانده ایل پارزگه ها ترتوسه لینا آوانده آچانده یا ترتوسه درکا کپر ورده هیا یا بسر نابا کو گریز مایارا کاندنه کو جی پشکش کرنه که هده کو قیری کرنه که ارگنیزه کریاده دوره ده جی هجماره که روشنامه بابانون بپرسین که اونا بندین چانده بش داری بونه و مجارن دوره که گرانی دادانه سرگش پیدانه که شریزماین کو پشکش کرنه که اراغ هاندنه آچالا که و هرو هاجی ریبازین کو قانی کرنه که و باندورا و دوگو تواریه داده چی که راگ هاندنه دجبو که بلند کرنه که رو بارن خباته که واری راگ هاندنه و چانده دجی باشتر کرنه که باش کرنه که کالتایا پرفرومانزا که او خورد کرنه که شینه یوانده دوگه هاندنه پیام راگ هاندنه ده بکو اوه اکی فرومانسی ده او باندو داره. وزیر نفخه ینس خطاب شینه یکو بر پرسیاری جی تقینن که تر رستیین که بر یاری داروژا که شامه کارو بو آرمان شا جیه دسته مده یه پشتی که به داوی بونا کولی کولینا امی این اسنامای اندام شینه ی رو لوان جی او که تا واحی پروردهی جوان را جی کولی گشتی را اشکره بکن.

نظام غریبی رو پنجشنبه دعواه یا پارسگاه دجی کو پیشوازی آل هنرمندین کو یارا صبری او کو ماهر اصابیلی کریا کو باندام بنا اندام کو نیبسکاری رو بری پارسگاه ده هفدیتون دجی پس ناکو حوالستین کو وانجی هر دویی ناجی جی ساعتین پیشین این کو شورش سوری و کو بطیبتی جی بشتگره وانجی دوزن کو سوریه را و شوپاندن آوانجی او برداوام جدوزه ینگرتی او گرته ینده جناره یه او ده داویه هفدیتنه ده جیبری پرزگاری که پرزگاری او جی خالاتا که کرنه او وکی کنر خاندنه که حوالدانن هلوست آوانجی ما تراله که دلوزی این پشکشی وانجی کریه.

کوری و بری خست ناکو قیدا خکرنا کو چکن کو کیماوی او بلی هف کرنا کو به هف کرنا کی مشتوان کو بری یاری ات هیبت به تفگرند نامف او کو امتیزیان کو سوری رگوری پیمان کو قید کرنا کو چاکیا کیماوی کو پسندیا کریا او ابی کو جدی د ما کارن کو مشتمیا کو صدو دوز ده یک کو لهای هاتیا را کنده و بسند کرنا که بریاریا پشتی ویجی یا کجی که هاتیا که انجومن گهشتیا ویجی انجامه که پشکش کفتنا که پشکفتنا که به هفکاریا سوری دیگل که سکتور بانیا دا تکنیکی داویار خستنا دا او که او قدر کرنا که چگن کیماوی هیا او دناغوانده جی حسن کرنا که کارن که پشرس کرنا که او دروستن که گهشتنا که جه او بلگیان تاویا ترکیا والیبال یاژنان کوتیما ایتالیا یه به انجام سیدیا تکبیریا دیترچوبایا کوپا اروپیا ده بین 18 سالی ده کول لیتولانیا یاله دیدار خستم خرب خطر کوژ کوپا جهان خستیا کو پشتی کول لیستکا کو چارکا فنال ده لهم برا کو فرانسا یه به انجام ده 2-0 جیرو بریا شکسته بونه وزیر داده کو مظهر الویاس کو با گرامدنا مافو او کو امتازین سوریه داره خستنا کو او کو او قده خکرنا چکن کیماوی دا کو جی رومتا دولت سوریه و گراندیا و بواریا کو نف دولتیا به ویجی سازایی ویره خوردکا او کو هست پرسینن کو به توان بارن کو ده توان بکرارینا چکن کیماوی دا جهدی گردنه وکی بر پرسیاری یکی نتاویی او یاسایی یکو دمینو او یاسایی دمینو اجبو کو داد پاوریاری قاربانیا او کو شباندنا پسنانا نگرید گربونه جسازن موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاج را دادا بلتان نوچه یان گهداری دیگه. ریفه بریا چانده ایل پارزگاه ترتوسه لی ناوان دا چانده یا ترتوسه درکا کپر ورده یا یا به سر ناوا کو گریز مایارا کاندنه کو جی پشکش کرنه که هدا کو قیری کرنه که ارگنیزه کریا ده دوره ده جی هجماره که روشنامه مبانون برپرسین که ناوان دین چانده بش داری بونه و میجارن دوره که گرانی ده دانه سرگش پیدانه که شریز ماین کو پشکش کردن کو را گاندن آچالا کو هر و هاجیری بازن کو قانی کردن کو آبان دورا و دگو تواری داده چی کو را گاندن دجبو کو بلند کردن کرو بارن خبات کی واری را گاندن و چاند دجی باشتر کردن کو باش کردن کا کالتایا پرفرومانزا کو اخورد کردن کا شینه یوان در دگا گاندن پیام را گاندن ده بکو اوای کی فرومانسی ده او باندو داره وزیر نفخه یانس خطاب شینه یا کو برپرسیاری جی تقینن کو تر روستیین کو بریاری دارو جا کو شامه کارو بو آرمان شاجه دسته مده یا پشتی کو بداوی بونا کولی کولینا امی اینس نمای اندام شینه ی رو لوان جی او کو تا ظاهی پرورده یه جوان را جی کولی گشتی را اشکره بکن.

غریبی رو پنشمید آواه یا پارزگاه دجی کو پیشوازی آله هنرمندین کو یارا صبری او کو ماهر اصابیلی کریا کو با اندام بنا اندام کو نیبسکاری رو بری پارزگاه ده هف دیتونه دجی پس ناکو حوالستین کو وانجی هر دویی ناجی جی ساعتین پیشین این کو شورش سوریه و کو بطیبتی جی بشتگرای وانجی دوزن کو سوریه را و شوپاندن آوانجی و بردوام جدوزه ینگرتی و گرته ینده جناره یه و دو داویه هفدیتنه ده جیبری پرزگاری که پرزگاری اوجی خیالات که کرنه و وکی کنر خاندنه که حوالدان هلوست آوانجی مطرال که دلوزی این پشکشی وانجی کریه.

ناکوری و بری خست ناکو قید خکر ناکا چکن کو کیماوی او بلی هف کرن ناکا به هف کرن اکر مشتوانن کو بری آریا تیبت به تفگراندنا مافو او کو امتیزیانن کو سوری لگوری پیمان کو قید کرن ناکا چاکیا کیماوی کو پسناندی اکریا او او یکا جدید ما کارن کو رمشتن ویا کو سدو دوزده یکو لحای حاتی عرب کاندن و پسند کردن که بریاریا پشتی ویجی یا کجی که هاتیا که انجامن گیشتیا ویجی انجام که پشکش کفتن که پشکفتن که به هفکاریا صوری دگل که سکتور بانیا دا تکنیکی دا ویاری خستن دا او که او قدا کردن که چگن کیماوی هیا او دناغوانده جی حسن کردن که کارن که پشرس کردن که او دروستن که گیشتن که جه او بلگیان تیمه تاوی یا ترکیه یا والیبیل یا جنان که تیمه ایتالیایه به انجام اساسی دیاتک بریاد چچوبه یا کوپه یا اروپیه ده به 18 سالی ده کل لیتولانیا یا لیدر خسته خرب خطر کج کوپای جهانی خستیا کو پشتی کل لیستکا کو چارکا فنال دل هم برا کو فرانسای به انجام داد و صفر جلو بریا شکسته بونه وزیر داده کو مظهر الویاس کو و گراندنا مافو او کو امتازین سوریه داره خستنا کو او کو او قد خکرنا چکن کیماوی دا کو جی رومتا دولت سوریه و گراندیا و بواریا کو نف دولتیا به ویجی سازاین ویره خوردکه او کو هست پرسینین کو به توان بارین کو داده توانی بکرارینا چکن کیماوی دا جهدی گردنه وکی بر پرسیاریه که نتاویه او یاساییه که دمینوان او یاسایی دمینه اجبو که داد پاوریاریا قاربانیا او که شباندنا پسنانا نگریز گربونه جسازه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی و نهاز را دل بالتان نوچهان گهداری دیگه. ریف بریا چانده ایل پارزگاه ترتوسه لی نواندا چانده یا ترتوسه ایل درکا کپر ورده هیا یا به سر نواکو کریز مایا را کاندنه ایکو جپشکش کرنه که هداکو قیری کرنه که ارگنیزه کریاده دوره ده جی هجماره که روشنام و بانون بپرسین که اونا وندین چانده ایل بش داری بونه و مجارن دوره که و گرانی ده دانه سرگش پیدانه که شریزماین کو پیشکش کرنه که اوراگ هاندنه ها چالا که و هرو هاجی ری بازن که قانی کرنه که و باندورا او دوگو تواریه داده چی که راگ هاندنه دجبو که بلند کرنه که رو بارن خباته کی واری راگ هاندنه او چانده دجی باشتر کرنه که و باش کرنه که کالتا یا پرفرومانزا که او خورد کرنه که شینه یوان در دوگه هاندنه پیام راگ هاندنه ده بکو اوه یکی فرومانسی ده او باندو داره.

کوری و بری خست ناکو قیدا خکرنا کو چکن کو کیماوی و بلی هف کرنا کو به هف کرنا کی مشتوان کو بری آریا تیبت به تفگرند نامافو و او کو امتیزیانن کو سوری لگوری پیمان کو قید کرنا کا چاکیا کیماوی کو پسندیا کریا و ابیا کا جفت دما کارن کو مشتمیا کو صد و دوزده یکو لحای حاتی عرب کانده و بسنده کرنا که بریاریا پشتی ویجی یکی جی که حاتیه که انجومنه گهشتیه ویجی انجامه که پشکش کفتنه که پشکفتنه که به هفکاریا سوری دیگل که سکتور بانیاده تکنیکی دویاری خستنه ده او که او قدر کرنا که چگن کیماوی هیه او دنوانده جی حسن کرنا که کارن که پشرس کرنا که او درستن که گهشتنه که جهه او بلگیان موسیقی

Evet havayı Türkiye volubiyalı yajınan kutima İtalya'yı ben caması sevdiyatik bir yerde çoğu veya kopya Avrupa'da ben hecde salı da kule Litolanya'yı deyler kıstım. خرب خطر کج کوپایا جیهان خستیا کو بشتی کل لیستکا کو چارکا فانال ده لهم برا کو فرانسایی به انجام داده بسفر جیرو بریا شکسته بونه وزیر داده کو مظهر الویاس کو با گرام دنما خو او کو امتازین سوریه داره خستنا کو او کو او قد خکرنا چکن کی ماوی دا کو جی روما تا دولت سوریه و گرام دیا و بواریا کو نف دولتیا به ویجی سازایی میره خورده که او کو هست پرسینن کو به توان بارن کو دلت توانی بکرانینا چکن کی ماوی دا جهدی گردنه وکی بر پرسیاری که نتاویه او یاسایی که دمینوان او یاسایی دمینه اجبو که داد پاوریاری قاربانیا او که شباندنا پسنانا نگریز گربونه جسازه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه به زمان کردی و نهاج را دو دلابل تام نوچه آنگه داری دیگه. ریف بری آچانده ایل پارزگه ها ترتوسه لی نواند آچانده یا ترتوسه درکا کپر ورده یا به سر نوا کو گریز مایارا کاندنه کو جی پشکش کرنه که هده کو خیری کرنه که ارگنیزه کریاده دوره ده جی هجماره که روشنام و بانون بپرسین که ونوندین چانده بش داری بونه و میجارن دوره که گرانی دادانه سرگش پیدانه که شریز ماین کو پشکش کرنه که اراغ هاندنه آچالا که و هرو هاجی ری بازن که قانی کرنه که و باندوره او دوگو تواریه داده چی که رگ هاندنه دجبو که بلند کرنه که رو بارن خباته کی واری رگ هاندنه او چانده دجی باشتر کرنه که باش کرنه که کالتا یا پرف رومانزا که او خورد کرنه که شینه یوان در دوگه هاندنه پیام رگ هاندنه ده بکو اوه یکی فرومانسی ده او باندو داره. وزیر نفخه ینس خطاب شینه یکو بر پرسیاری جی تقینن که تر رستیین که بر یاری دارو جا که شامه کارو بو آرمان جا جهه دسته مده یه پشتی که به داوی بونا کولی کولینا امی این اسنامای اندام شینه ی رو لوان جی او که تا واحی پروردهی جوان را جی کور یه گشتی را اشکره بکن.

داری بیرو پنشامی دا واه یا پارزگاه هیدجی که پیش وازی آله هنرمندین که یارا صبری او که ماهر اصابیلی کریا که با اندام بنا اندام کنی بسکاری رو بری پارزگاه ها ده هف دیتونه ده جی پس ناکو حوالستین که وانجی هر دویی ناجی جی ساعتین پیشین این که شورش سوری و که با طیبتی جی بشتگره وانجی دوزن که سوریه را و شوپاندن آوانجی و برداوام جدوزه این کرتی و گرته این در جناره یه و دو داویه هف دیتنه در جیبری پرزگاری که پرزگاری اوجی خالاتا که کرنه و وکی کنه خاندنه که حوالدانن هلوست آوانجی مطرال که دلوزی این پشکشی وانجی کریه.

کوری و بری خست ناکو قیدا خکرنا کا چکن کو کی ماوی او بلی هف کرنا کا به هف کرنا کی مشتوان کو بری یاری ات هیبت به تفگرند نا ماف او کو امتیزیان کو سوری لگوری پیمان کو قید کرنا کا چاکیا کی ماوی کو پسندیا کریا او ابی کا جد دما کارن کو مشتمیا کو سدو دوز ده یک کو لهای هاتیا را کنده و بسند کرنا کا بریاریا پشتی ویجی یا کیجی کو هاتیا کو انجمن گهشتیا ویجی انجام کو پشکش کیف کتنا کا پشکفتنا کا به هفکاریا سوری دگل کو سکتور بانیا دا تکنیکی دا ویار خستنا دا او کو او قدر کرنا کا چگن کیماوی هیا او دناوان جی حسن کرنا کا کارن کو پشرس کرنا کا او دا روستن کو گهشتنا با جه او بلگیان تاوی یا ترکیه یا والیبال یا جنان کوتیما ایتالیایی به انجام اساسی دیاتک بریاد چرچوبه یا کوپه یا اروپیه ده بین 18 سالی ده کل لیتولانیا یا لیدر خستن خرب خطر کج کوپای جهان خستیا کو پشتی کل لیست کاکو چارکا فنال دل هم برای کو فرانسه به انجام داد و سفر جلو بریا شکسته بودن. وزیر داده کو مظهر الویاس کو با گرامدنا مافو او کو امتازین سوریه داره خستنا کو او کو او قده خکرنا چکن کیماوی دا کو جی رومتا دولت سوریه و گراندیا و بواریا کو نف دولتیا به ویجی سازایی ویرا خوردکا او کو هست پرسیدن کو به توان بارن کو داده توانی بکرارینا چکن کیماوی دا جهدی گردنه وکی بر پرسیاری یکی نتاویی او یاسایی یکو دمینو او یاسایی دمینو اجبو کو داد پاوریاری قاربانیا او کو شباندنا پسنانا نگرید کربونه جسازن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی و نهاز را دل بالتان نوچهان گهداری دیگه. ریف بریا چانده ایل پارزگاه ترتوسه لینا وانده چانده یا ترتوسه درکا کپر ورده هیا یا به سر نابا کو گریز مایارا کاندنه کو جپشکش کرنه که هدا کو قیری کرنه که ارگنیزه کریا ده دوره ده جی هجماره که روشنام موانون بپرسین که اونا وندین چانده بش داری بونه و مجارن دوره که گرانی ده دانه سرگش پیدانه کو شریزماین کو پیشکش کرنه که اوراگ هاندنه ها چالا که هرو هاجی ریبازین کو قانی کرنه که او باندورا او دو گوتواریه داده چی که راگ هاندنه دجبو که بلند کرنه که رو بارن خباته که واری راگ هاندنه او چانده دجی باشتر کرنه که باش کرنه که کالتا یا پرف رومانزا که او خورد کرنه که شینه یوانده دوگه هاندنه پیام راگ هاندنه ده بکو اوه یکی فرومانسی ده او باندو داره.

زین افخه یه نسخه طاب شینه یا که بر پرسیاری جه تقینن که تر رستیین که بریاری دارو جا که شامه کارو بو آرمان شا جه دسته مده یه بشتی که بداوی بونا کوری کولینا امی این اسنامای اندام شینه ی رو لوان جی او که تا واحی پروردهی جوان را جی کور یه گشتی را اشکره بکن.

كو بقرم دنما كو اوكو امتازين سوريا داري خستنا كو اوكو او قد خکرنا چکن که ماوی ده کجی؟ رومتا دولت سوریه و گراندیه و بواریا که نف دولتی ها به ویجی سازه این ویره خورده که که هست پرسینین که به توان بارین که دولت خوانی بکرانینا چکن که ماوی ده جهدی گردنه وکی بر پرسیاریه که نتاویه او یاساییه که دمینوان او یاسایی دمینه اجبو که داد پاوریاریا قاربانیا او که شباندنا پسنانا نگریز گربونه جسازه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرت دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر دربایی یا ترکیه حکام فیدان ترکیه نا پشتی که اسرائیلی دخوازا سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا حوالدانا کاش بو که استنگا کرنه که پش بچونی لسوریه دبا که باندوره لآرامیه هرمی بکه و هم تکزدگی لسر که حوجداریا مزگوره کرنه ولهیا و که سیواریا یک پرچه یا خاکا هم مداما که همو دولتین حریمی دناف ده جی سوریه جی ده جرجوبه یا سیستم کانو یا که اولهی حریمی ده یا سازی ها گشتی یا که هیوابانی ها که سیبلا کمپانیین عربستان سعودی که فیلانس که جی یکی تا با خیب ویدستی بکو بگشتین آسیمانیین کو ریکو پیک او رست رست دنا برا ریاد و هلی بیده دکه اسپانیا و انجام آدو دو بیاکی لکو بلژیکیای بر به جهخا کو دنی بی فنال کاسا کو جیهانه سال ده 1026 تجیه کرتیه دا کرو بریا فراسیا کو فنزانیا ببه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتا نو چایان گهداری دیگه؟ وزیر دربایی یا ترکیه حکام فیدان ترکیه نا پشتی که اسرائیلی دخوازا سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا هر والدانه کاش بو که استنگه کرنه که

ايش بتشوني اللي صوري دبا كوبانطورة لأرامي هرمي بكا وامتك الزكين لساكو هاو جداريا مزقورة كرناو لهيا وكو سيواريا يكبر چايا خاكا هم مداما كو همو دولتين هرمي دناف داجي سوريا جي دجر جوفايا سيستما كونو ياكو أولهي هرمي ديا سازیا گشتیا کو حیوانیا کو سیبلا کمپانیه عربستان سعودی کو فیلانس کو جیا کی تابا خیب ویدستی بکو بگشتن آسیمانی کو ریکو پیک او رستا رستا دنو برا ریاد و حل بیده دکه اسپانیا و انجام دو بیاکی لکو بلژیکیای بر بجه خاکو دنیوی فنال کاسا کل جیهانه سال ده هزار بسششان تجیه کرتیه دا کرو بریا فراسیا کنفرنسانیا ببه

سرو کومره ترکیه رجو طیب اردوغان ای رو رجا اینیلی کسامبول ده هفتی دنا خیالی گل سرو وزیر لبنانه نواف سلیمان داکو تکس کریا کو دست پیش خاریا کو دیبلوماتیکا ترکیش بو کموز گولا کرنا غولوهی و آرامی لبنانه پر دوام و اردوغان بار کشان سرکو گرین گامزن اکو پیش خستنا پر وردهی او کو جیرانتیا کا باش بهیز و هفت سنگی آدنا برا بیرود و شامی ده کود کو پر جواندین حریمی دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشت گره یا مرووی و کش پیداناش بو کو لبنانه بر دوام دکه ده انجام رودرین کرودون ترافیک ده کوده ایرو رجا اینه که لسران سری سوریه شامیجی و همسی و نیزیکی دوره که برج القومی هفته کسی فلان بریندار بونه کوده نوان ده جی چار زاروک او دو جنجی هبون تین پرسنا سیفل دسواردانه کوده رو دریان ده کرنه اجبو کوده بیر کرنه که الوهیا جهی رودران خابتی برو هاج تیمین که اما بلانسی یا که نف خشخانه یا خشخانه یا که قیره یا بریندار و کستنه اولی هرانی یا که بجشکی پیوستی جوانه جی دابین کرنه.

ريفا بريوتي كل يوم صازيه قشتي ياكو درقها وقمرو كان مازن قالوش كو صازيه قشتي يا درقها وقمرو كان بانجلي هموكو قشتي يا ريان كود ده درقهين سينورين كو بارزماين كو دريائي وازيمانيين كو مرا عربية سوري راكو درباز دكين ولكو هابوجي كو جي كو باريان خزيينين كو تشتين كو انتيكيينين جي هريكو موچه يكا ماتراليا كا كو كومانا لهابو كو جي شانواريين كو ديروكي لغال خاجي نيريانا وامدا خاز دبينين دازانينا كو روشين دورا لسترس كرنا كو هرو هاجي و هر یک جیجوانجی که موچه ینده راپورین گمروکن لگل که ری بازن تینه آماده کرن او پرچه این که گمروکن جی جیبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرنه که خلستی ها اونر خوان جی جیره و بریا گیشتی یا کشو نواری او که پیشکاتنین تکنیکی دیار کریه او مزوخانین را که دیشکشاندن دا کور نفسیان قانونی گمروکن جی ورن تمام کرن و دوی همه یه دجی که دستور نایندان و رو رشتبانن جی گشتیاری که کرو بارن گشتی آخا بدومین حتی که پرسیفا فرمی و جره و بریا گشتی آشوناواری مزخانه را وره و کرو بارن سیستمکا بیداوی ببا و اویه کاجی دبا کنی زیکی ده روژان انجی بیتری وره کرو بارن سیستمکا بداوی ببا و جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی.

دان باش گهگر ما خوش استود لان ایرو ام باوره برنامه رولا تکی دستوری ده و اجلیانو برما ریا رادیو دلان.

میگم هبره ماست بکن او سرو بی کمره رجب طیب اردوغان گوچه. قیام اردوغان جبو کو سردم کنو یا به سوریه را هف کاریاما دیکو به حساب برکو دوی سوریه جو شران دو بمینه Ankara, Sırı Kumara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi, Hıfdîtina Xaya Bekirtika ku Bısırı Kumara Suriye'de, Ahmet Jahir'e ku Dabariya Peşeruja Tekiliyen Hırdu ku Valapyanı siyasata herimedeci ku Dakhuyanin gelek girin gandana. O da bir hıfdîtina ku Asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina. و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیگوشینا هفپارا لدیج تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمیده ای پشتی کو هفریتین دهاتا دیار کرن. کو ترکیه دجی کو پشت گریا خایا مرووی یا کو لسر کو بینگه ها تشکیت ناج بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه. سروک اردوغان آنزمان کترکیجی کو ببریار یا اکو دپر پرسیار یا بپرسیاریین خاییم کو دواری جنو ویجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا کبن سازیاوی و برند کرنا که آستا رحبای گلی ویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شوی سرکو پروندین پیوندین بیروکی چون دجیین هر دو غوالاتان ده دسنشان که کجبو که هفکاریا به سوریه رجی که دواری آبوری جواکی دجی چاندنی رجی هنگ که باشتر بزا دیکو مکنزم این که هفاره بابینا که لازمدن و گرنگیا که درکت ناشی شرین هرمی

یکشم جار هری بالدار این جوینا که هلوست دورشن سوریه لهم بری که ای بارا میا که لروش لغانابین هر دو دیچه گوزیده ببا بسر که مر اردوغان بکشن دیه زر هری میدازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیونی هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خلقا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیولکی که اینجی دنا وران قروشامی ده جیلی ده جی دنا ونده که دا خوابن حریمی و که بیارا بکن گلتین حریم ازه که گومانا پراتیکا لسر ار بیدست بکرده و اف هاو اف هاویا که سیاسیین ارینی دا قادا کلشگری و لرستیکی دا جی که فکری خادا یا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را که جبو افاکرنا پرا لشگریه که گروکا پرا دریایی

دریا کوچ بریادا خوابادا که زده تیرا او هفاره بیمشانده. اولیویر هم گشن داوی خیلی کمان یا ایرو که اجولیانو بره بوم ریاراتیو دونان گلی که سپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هم دکه پخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرت دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان ترکیه نپشتی که اسرائیلی دخوازه سوریه که آرام بهز او که پیشکتی بمینه و هر وحا حوالدانه کاش بو که استنگه کرنه که پیش بچونه لسوریه دبا که باندوره لآرامیه هرمی بکه و امتگزدگه لسه که حوجداریه مزگوره کرنه ولهیه و که سیواریه یک پرچه یا خاکه هم مداوه که همو دولتین حریمی دناف ده جی سوری جی ده جرجوه یا سیستم کانو یا که اولهی حریمی ده یا سازی اکشتی یا که هیوابانی یا که سیبلا کمپانیه عربستان سودی که فیلانس که جی

کی تا با خیب به دستی به کبگشتن آسیمانی این کو ریکو پیک او رست رست دناب برار یاد او هلی بده دکه. اسپانیا به انجام داد دبیا که لکو بلژیکای بر به جهخا کود نیوی فنال کاسا کل جیهانه سال 2026 تجیب فیه دا کرو بریا فرانسیا کنفرانسانیا ببه.

سرک کمره آتشکی رجب تی بردوغان ایروج اینلک استانبول ده هفته دن خیالی کل سرک وزیر لبنان نواف سلیمان دکوتی کسکریا کو دسپش خاریا کو دیپلماتیک آتشکیش بکوموز گرکرنا قبلهی آرامی لبنان بر دوام آردوغان باکشان سرکو گرینگیامزه آکو پش خست ناپر وردهیا اوکو جرانتیا کا باش بهز و هفسنگیا دن ابرا بیروت شامیده کود کو بر جواندین هریم دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشت گره یا مرووی و کش پیدانش بو کو لبنان بر دوام دکه.

De önce ama ruderin kurudun trafik eder kolu irurca ine kolu sanan sarı Suriye şamiji hun sevnizi ki devre ko bir al kavmi her hafta kusi filan birin darbuna kudun avuan deji çar zaruk u dujinci hebun kim personal sivil disvardana kuduru deryan dekirne jbu koda birkirne kavle hiya cihi ruderan khabiti haru hajti min ko اما بلانسی یا کونه فخشخانه یا فخشخانه یا کو قیریه بریندار و کنستنه اولی هرانی یا کو بجشکی پیوستی جوانه جی دابین کرنه ریو بریاتی کلی ها در سازی ها گشتی ها که درگه ها و گمروکان مازن الوش که سازی ها گشتی ها درگه ها و گمروکان بانگلی همو که گشتی ها ریان که در درگه هین سینوری این که پارزمایی این که دریایی و آزیمانی این که مرا عربی ها سوری را که درباز دکن اولی که هبو جی که جی که پاره این خزی این که تشتین که آنتیکی این جی هری که موچه یکا مطرالی اگا که کومانا لحبو خوشی شنواری این که دیرو که لگل خاجی نریانا و امدا خاز دبینن دازانینا که روشن دارا لسترس کرنا که هر وحاجی و هر یک جیجوانجی که موچه ینده راپور این که ملوکن لگل که ربازن تینا آماده کرن او پرچه این که کم دوکانجی جبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرنا که خلستی ها اونر خوانجی جری و بریا گشتی یا کشونا واری او کو پیشکاتن این تکنیکی دیار کریه او مزو خانین را کودش کشاندن دا کور نفسیین قانونی گم بکن جگورن تمام کرن او دوی همه یه ده جی کو دستور نایندان او رو رشتبانا جی گشتیاری کو کرو بارن گشتی آخا بدومین حتی کو پرسیفا فرمی او جری و بریا گشتی یا شونا واری موزخانه را وره او کرو باره سیستمه که بیداوی ببه او اویه که جی دبه کونی زیکی ده روژان انجی بیتری وره کرو باره سیستمه که بداوی ببه او جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی

ریفه بری ناکروانه کینو یا کو وگر آدل داریا جبو خلکه کو دا خازه وگرم باجاره هنسه وگو سر پشتیاریا پارزگاه ادل بری ببری کرو بارین جواکی او کارکارن کروانه کینو یا وگر آدل داریا برا خستیا جبو کو وگو سنا خجماره کی مالباتا کو کو کروانه جی کو دخازن وگرن دوری خاییین کو رسن باجاره هنسه اف یک جه چرچوبای حوالدان بر دوام ده تیج بود که پشگره کرنا که وگر دلدار و اولیهی جی یا خلکی جی و حوالدان جی که ده ور دوام کرن و ده پسکران کرن این رو جی قون خواهی کمین و کروانا دست به کریه جی هشت مال بعد ده بون و که بریاری جی ده جی یا کجی کشان دیه و قان و خاک و دویه می جی رو جی اکشمه یه به وگستن بیتو چر مال بطا جیب داوی ببدا کو هش جمارا گیشتی یا مال بطا کو جیوه کروانه سومن دیا کو بونه بی هش دستود مال بطا جیره و بریا کرو باره جباکی او کار کارن تکس کریا کو او جیه هفنگی اقاقل گر آلین پرورده داره و بردوام دکن اجبرو کو هسم کاریاری نفسی یا کو وگرا دل داریا او دا بیر کرنه کو پشت کریا پیوستی اجبو مال بطا ورده گره دا کو اوی اکاجی ببکو آلی کاریا ده خورد کرنه که آرامی آوان و شینه کرنه که وانجو وگره او روحی ببه ده بریوان این کورسند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هن هجرت دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه. وزیر دروایی یا ترکیه حکام فیدان ترکیه نپشتی که اسرائیل دخواست سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا حوالدانه که جبو که استنگه کرنه که پش بچونه لسوریه دبه که باندوره لآرامیه هرمی بکه و هم تکستگه لسه که حوجداریه مزگوره کرنه و لحیه و که سیواریه یک پرچهیه خاکه هم مدامه که همو دولتین حریمی دناف ده جی سوریه جی ده جرجوه یا سیستم کانو یا که اولهی حریمی ده یا سازی اگشتی یا که هیوابانی یا که سیبلا کمپانیین عربستان سودی که فیلانس که جی یکی تا با خیب ویدستی بکو بگشتین آسیمانیین کو ریکو پیک او رستا رستا دناب برا ریاد و حلی بیده دکه. اسپانیا و انجام آده دو بیا که لکو بلژیکیای بر به جهخا کو دنی بی فنال کاسا کو جیهانه سال ده هزار بیست و ششم تجیه کرتیه دا کرو بریا فراسیا کنفرانسانیا ببه.

سرو کومره ترکیه رجب طیب اردوغان ایرو رجا اینیلی کسامبول ده هفتی دنا خیالی گل سرو وزیر لبنانه نواف سلیمان داکو تیکس کریا کو دست پیش خاریا کو دیبلوماتیکا ترکیش بو کموز گولا کرنا غولوهی و آرامی لبنانه پر دوام و اردوغان بارکشان سرکو گرنگیا مزه اکو پیش خستنا پر وردهیا او کو جیرانتیا کا باش بهیز و هفت سنگی آدنا برا بیرو دیو شامی ده کود کو پر جواندین حریمی دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشت گره یا مرووی و کش پیدا آناش بو کو لبنانه بردوام دکه.

ريفا بريوتي كلي هذا صازي قشتي يا كو درجها وقمرو كم مازن قال له شكو صازي قشتي يا درجها وقمرو كم بانجله هموك وقشتي يا ريان كو ده درجه سينورين كو بارز ماين كو دريائي وازيمانيين كو مرا عربية سوري را كو درباز دكين ولكو هبوجي كو جي كو كو باريان خزيين كو تشتين كو انتيكيين جي هري كو موچه يكا ماتراليا كا كو كو مانا لهابو كو جي شانواريين كو ديرو كي لغال خاجي نريانا وامدا خاز دبينن دازانينا كو روشن دورا لسترنس كرنا كو هرو هاجي و هر یک جیجوانجی که موچه ینده راپورین گمروکن لگل کوری بازن تینا آماده کرن او پرچه این که گمروکن جی جیبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرن اکا خلستی ها اونر خوان جی جیره و بریا گشتی یا کشون آواری او که پیشکاترین تکنیکی دیار کریه او مزو خانین را که پیشکشاندن دا کور نفسیان قانونی گمروکن جی ورن تمام کرن و دوی همه یه ده جی که دستور نایندان و رو نشتبان جی گشتیاری که کرو بارن گشتی آخا دومین حتی که پرسیفا فرمی و جره و بریا گشتی آشوناواری مزخانه را وره و کرو بارن سیستمکا بیداوی ببه و اویکا جی دبا کنی زیکی ده رو جان انجی بیتری وره کرو بارن سیستمکا بداوی ببه و جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی.

مريفا برنا كروانا كينو ياكو وغيرا دلداريا جبو خلقك وداخازن وغيرا مباجاري همزي يكو سر بشتياريا بارزقها ادلي بريفا برنا كروبارن جباكي او كاركارن كروانا كينو يا وغيرا دلداريا برا خستيا جبو كوك هستنا هجمارا كي مالباطاكو كو كروانا جيكو دخازن وغيرا دوري خايين كو رسان لباجاري همزي اوی اکنجی ترجوهای حوالدانیم بر دوام در دیش بود که بشگره کرنه که وگر دلدار و اولیهی جی یا خلکی جی و حوالدانیم جی که دی ور دوام کرن و دی پیس کرن کرن این رو جی قوان خواهی کمین و کروانه دست به کریه جی هشت مال برده ده بون و که بریاری جی دا جی اکنجی کشن دیه و قوان و خاک و دویمی جی رو جی اکشمیه به وقتی نبود چهار مال باتاجی بدایی بودا که هیچ مارا گشتی یا مال باتا کوچی و کروانه سومندیا که بونه وی هیچ دستور مال باتاجی ره و بریا کرو برای جوابی او کار کردن تکس کریا که اوجی هفنجی کاغذی کر آلیم پرورده داره و بر دوام دکن اجبار که هستن کاریاری نفسیا که و گرا دلداریا او دا بیکردن که پشتگرای پیوستی اجبار مال باتا ورده گره دا کو اوی اکاجی ببک و آلی کاریا ده خورد کرنه که آرامی آوان و شینه کرنه که آوان جو وگره و او رهی ببک ده بری وان این کورسند.

بینه کوهلا تک داغر به باجارک به پنابری سرسینوران. آنچه چه وابیش بینه کود آسایک دور د آسیب بینه ناورین تن. بینه کود دست کرکات بلویشن و در نکه ودنگیت. بینه کود جنش که به پی بزنی کوچی تمنیت. بستدان سالان دم و زمان بهریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتا نو چایان گهداری دیکن؟ وزیر دربایی یا ترکیه هکان فیدان ترکیه نا پشتی که اسرائیلی دخوازا سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا هلوالدانا کاش بو که استنگه کرنه که پش بچونه لسوریه دبا که باندوره لآرامیه هرمی بکه و هم تکزدگه لسه که هوجداریا مزگوره کرنه و لحیا و که سیواریا یک پرچه یا خاکا هم مداوه که همو دولتین هرمی دناف ده جی سوریه جی ده جتروفه یا سیستم کانو یا که اولهی هرمی ده یا سازیه کشتیه که هیوابانیه که سیبلا کمپانیه عربستانی سودی که فیلانس که جیه که تابا خیبه بیدستی به که بگشتین آسیمانی این که ریکو پیک او رسته رسته دنا برا ریاد و هله بیده دکه اسپانیا به انجام آده دو بیا که لیکو بلژیکیای بر به جهخا که ده نیوی فنال کاسا که جیهانه سال ده 1026 تجیه کرتیه دا که روبریا فرانسیا که فنزلیا ببه

سرک کمره آتشکی رجب تی اردوغان ایروژا اینلک استانبول ده هفته نخیالی گل سرک وزیر لبنان نواف سلیمان دکوتی کسکریا کو دسپش خاریا کو دیپلماتیک آتشکیش بکوموز گرکرنا قبلهی و آرامی لبنان بر دوام اردوغان باکشان سرکو گرینگی آمزه اکو پش خستنا پروردهی آوکو جرانتیا کا باش بهز و هفسنگی آدنا برا بیرود و شامیده کود کو بر جواندین هریمی دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشتگره یا مرووی و کش پیدانش بو کو لبنان بردوام دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجر دو دلال بولتان نوچایان گه داری دیگن؟ وزیر دروایی یا ترکی حکام فیدان ترکیه نپشتی که اسرائیل دخوازه سوریه که آرام بهیز او که پشکتی بمینه و هر وحا حوالدانه کاش بو که استنگه کرنه که پش و چونه لسوریه دبه که باندوره لآرامیه هرمی بکه و امتگزدگه لسه که حوجداریه مزگوره کرنه و لحیه که سیواریه یک پرچه یا خاکه هم مدامه که همو دولتین حریمی دناف ده جی سوریه جی ده جرجوه یا سیستم کانو یا که اولهی حریمی ده یا سازیه گشتی یا که هیوابانی یا که سیبلا کمپانیین عربستان سودی که فیلانس که جی یکی تابا خیب ویدستی بکو بگشتین آسیمانیین کو ریکو پیک او رستا رستا دناو برار یاد و حل بیده دکه. اسپانیا به انجام آده دو بیا که لکو بلژیکیای بر به جهخا که دنیوی فنال کاسا که جیهانه سال 2026 تجیه کرتیه دا که روبریا فرانسیا که فنزنیا ببه.

سرو کومره ترکیه رجب طیب اردوغان ایرو رجا اینیلی کسامبول ده هفتی دنا خیالی گل سرو کو وزیر لبنانه نواف سلیمان داکو تکس کریا کو دسپیش خاریا کو دیبلوماتیکا ترکیش بو کموز گولا کرنه غم رهی و آرامی لبنانه پر دوام و اردوغان بار کشان سرکو گرنگی آمزه اکو پیش خستنا پر وردهی او کو جیرانتیه کا باش بهیز و هفزنگی آدنا برا بیرو دیو شامی ده کود کوپر جواندین هرینی دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشت گره یا مرووی و کش پیدانش بو کو لبنانه بردوام دکه.

کسیف لامبرین دار بونه که دنا وان ده جی چار زاروک او دو جنجی هبون تین پرسناسی ویل دسواردانه که درو دریان ده کرنه ایش بو کدا بیر کرنه که اولو هیا جهی رو دران خابتی هرو هاج تیمین که امو بلانسی یا که نف خشخانه لخشخانه یا که قیریه برین دار و کنستنه اولی هرانی یا که بجشکی پیوستی جوانه جی دابین کرنه ریو بریاتی کلیه ها در سازی ها گشتی ها که درگه ها و گمروکان مازن الوش که سازی ها گشتی ها درگه ها و گمروکان بانگلی همو که گشتی ها ریان که در درگه هین سینورین که پارزمایین که دریایی و آزیمانیین که مرا عربی ها سوری را که درباز دکن اولی که هبوجی که جی که که پارین خزیینین که تشتین که آنتیکیینین جی هری که موچه یکا مطرالی اگا که که مانا لحبو که جی شنواریین که دیرو که لگل خاجی نیریانا و امدا خاز دبینن دازانینا که روشن دوارا رسترنس کرنا که هر وحاجی و هر یک جیجوانجی که موچه ینده راپورین گمروکن لگل که ربازن تینا آماده کرن و پرچه این که گمروکن جی جبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرنه که خلستی ها اونر خوانجی جره و بریا گشتی یا کشو نواری و که پیشکردن تکنیکی دیار کریه و مزوخانین را که دیشکشاندن دا کور نفسیین قانونی گمروکن جی ورن تمام کرن و دوی همه یه دیجی که دستور نایندان و رو رشتبانن جی گشتیاری که کروبارن گشتی آخا بدونن حتی که پرسیفا فرمی و جره و بریا گشتی یا شوناواری مزخانه را وره و کروبارن سیستمکا بیداوی ببا و اویه کاجی دبکونی زیکی ده روژان انجی بیتری وره کروبارن سیستمکا بداوی ببا و جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی

به بسر حکومت اردوغان بکشان دیا زر هریمی دازانی و کودو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیون هریمی و شرین وکی کو وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیا پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در بره خفکا کو شرا لحریم آینه تینج بکوه و ده همان دمی ده جیج بکو اولهی وارم یا تبلاه یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالالان دیولکی که ینجی دنا ورم قرو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده که دخوازن حریمی و که بیارا بکن گلتین حریمه زید که گومانا پراتیکا لسر افده دست بکرده و افهاو افهاویا که سیاسی نمینی ده قادا کلشگری و لوجستیکی ده جی که فکر خواده یه و درستیه ده جی دس بکرنا کاری ببریان ده زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را که جبو افاکرنا پرا لشگریه که گروکا پرا دریایی

بریا کوچ بریادا خواب آده که زیده تیره او هفاره بیمشانده. اولیویر، همگیشن داوی خیلی کمان یا ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلی که سپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هندکی فخاشی داره مینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتا نوچایان گهداری دیکن. وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان ترکیه نا پشتی که اسرائیلی دخوازه سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا هلوالدانه کش بو که استنگه کرنه که پش بچونه لسوریه دبا که باندوره لآرامیه هرمی بکه و هم تکزدگه لسه که هوجداریا مزگوره کرنه و لحیا و که سیواریا یک پرچه یا خاکا هم مداما که همو دولتین هرمی دناف ده جی سوریه جی ده جتروفه یا سیستم کانو یا که اولهی هرمی ده یا سازیه کشتی یا که هیوابانی یا که سیبلا کمپانیه عربستان سعودی که فیلانس که جی یکی تاباخه به ویدستی به که بگشتین آسیمانی این که ریکو پیک او رسته رسته دنا برا ریاد و هله بیده دکه اسپانیا به انجام آده دو بیا که لیکو بلژیکیای بر به جهخا که ده نیوی فنال کاسا که جیهانه سال ده 1026 تجیب فرتیه دا که روبریا فرانسیا کنفرنسانیا ببه

سرک کمره آتشکی رجب طیب اردوغان ایروج اینلک کسانبول ده هفته نخیالی کل سرک وزیر لبنان نواف سلیمان دکوتی کسکریا کو دسپش خاریا کو دیپلماتیک آتشکیش بکوموز گرکرنا قبلهی آرامی لبنان بر دوام اردوغان باکشان سرکو گرینگیامزه آکو پش خستنا پروردهیا او کو جرانتیا کا باش بهز او هفسنگی آدنا برا بیروت شامیده کود کو بر جواندین هریمی دایا و تکس کریا کو اوجی ای پشتگره یا مرووی و کش پیدانش بو کو لبنان بردوام دکه.

De önce ama ruderin kurudunu trafik eder kodu irurca inek ol saran sarı Suriye şamiji hun sevnizi ki devre ko bir al kavmi her hafta kusi filan birin darbuna kodun avuan deji çar zaruk u dejinci hebun tüm personal sivil disvardana kodu ruderyan da kirna işbu koda bir kirna ka alohiyya cihe ruderan khabiti haruha jitimin ko اما بلانسی یا کونه فخشخانه یا فخشخانه یا کو قیره یا بریندار و کنستنه اولی هرانی یا کو بجشکی پیوستی جوانه جی دابین کرنه ریو بریا تیکیلی ها در سازیه گشتی یا که درگه ها و گمروک ها مازن الوش که سازیه گشتی یا درگه ها و گمروک ها بانگلی همو که گشتی یا ریان که در درگه هین سینوری این که پارزمای این که دریایی و آزیمانی این که مره عربی یا سوری را که در باز دکن اولی که ها بوجی که جی که که پاریان خزی اینگی که تشتین که آنتیکی اینگی جی هری که موچه یکا مطرالی اگا کو کو مانا لحبو کو جی شنواری این کو دیرو که لگل خاجی نریانا و امدا خاز دبینن دازانینا کو روشن دورا دسترن سکرنا که هر وحاجی و هر یک جیجوانجی کو موچه ینده راپور این گمروکن لگل کو ربازن تینا آماده کرن او پرچه این کو گمروکن جی جیبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرنا که خلستی ها اونر خوانجی جلی و بریا گشتی یا کشو نواری او کو پیشکاتن تکنیکی دیار کریه او مزو خانین را کوده شکشاندن دا کور نفسیین قانونی گمروکن جیگورن تمام کرن او دوی همه یه دجی که دستور نایندان او رو رشتبانن جی گشتیاری که کرو بارن گشتی آخا بدومین حتی کو پرسیفا فرمی او جره و بریا گشتی یا شو نواری مزخانه را وره او کرو بارن سیستمکا بیداوی ببه او اویه کاجی دبه کونی زیکی ده رو جان انجی بیتری وره کرو بارن سیستمکا بداوی ببه او جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی

دام باش گهدارین مهجا و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دلیدی رو کدا اجولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

چند روشه که آش پاشی خریستیانیا ارتودکسی و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان سال نیزیک داشی سد و هشته هید سد روشانجی روشن دگرن و وکی که هفتانا

روشی میلادی روشی کو چرشمی و اینین کو هفتان و دبا روشی و دشی خارنی گوشتو کو ماسی و شیر و ماشی پینیر جی و کو هکان جی کو قانوخه کو یه جی خارنی به تمامی جی دبا وکی کو برزه نابیدن و به یکی جی هشتیه کو خارنین کو خملیه این کو سیامی وکی رونی و دیده و نیسکان جی و کو شور بیان تایبتی جی پیش بکبن و کلولک ها و روژاوه ها دیرا کلولک تا کدن ها ست سالان که شفت و روژیان سوک کرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایه یه روژی مزنده و خاشی گوشتی سور کد پارزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو پرگالی خارنه یجی که پرس کرنانی ده و روژی گردن ها وگی که تیکیلی اکا تایبتی و نهیلدن ها برم روبان و خودی ده جی دیدی ده

فر ام گشت نبی خلک ما یایرو کو اجولیانا و پرابو بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکی فخاشی ده بمینه.

اجدروا ديمان باره دبه قلنا ولا سره چمي ديمان سر بحرمون قربان از خجرنا.

سنه با من تکر مرگ را شحنه شحن دارید کلی که حنر دای نسل رکان و چطر یا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلیم دو خواستی مشیم دلیم دو

قانم شن خمینگی لو زبر و تورات و پرانه بی دلی ده گبره رشا والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینه لیکن جوابی کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دلال بولتان نوچهان گه داری دیگه. وزیر دروایی یا ترکی حکام فیدان ترکیه نا پشتی که اسرائیل دخوازا سوریه که آرام بهز او که پشکتی بمینه و هر وحا حوالدانه کاش بو که استنگه کرنه که پش و چونه لسوریه دبه که باندوره لآرامیه هرمی بکه و امتکزدگه لسه که حوجداریه مزگوره کرنه و لحیه و که سیواریه یک پرچهیه خاکه هم مدامه که همو دولتین حریمی دناف ده جی سوریه جی ده جروبه یا سیستم کانو یا که اولهی حریمی ده یا سازیه گشتی یا که هیوابانی یا که سیبلا کمپانیین عربستان سودی که فیلانس که جی یکی تا با خیب ویدستی بکو بگشتین آسیمانیین کو ریکو پیک او رستا رستا دناب برا ریاد و حلی بیده دکه. اسپانیا و انجام آده دو بیا که لکو بلژیکیای بر بجه خاکو دنی بی فنال کاسا کل جیهانه سال ده هزار بیست و ششم تجیه کرتیه دا کرو بریا فرانسیا کنفرانسانیا ببه

سرک کمره آتشکی رجبت های بردوغان ایرو رجع اینیلی کستانبول ده هفتید نا خیالی گل سرک وزیر لبنانه نواف سلیمان دا کو تک اسکریا کو دست پیش خاریا کو دیبلوماتیک آتشکیش بو کموز گره کرنه گولوهی و آرامی لبنانه پر دوام و اردوغان بارکشان سرکو گرنگی آمزه اکو پیش خستنا پرورده هیا او کو جرانتیا کا باش بهیز و هفزنگی آدنا برا بیروت و شامی ده کود کو پر جواندین هریمی دایا و تک اسکریا کو اوجی ای پشتگره یا مرووی و کش پیدانش بو کو لبنانه بردوام دکه.

ده انجام رو درين كرو دون ترافيك دا كود هو ايرو رجا اني كل سران سري سوريا شام يجي وهم سيوني زيكي دوريكو برج القومي هرفتا كوسي فلامبرين داربونا كود نافوان دا جي چار زاروك او دو جنجي هبون تن پرسنا سيزل دسوار دانا كود رو دريان دا كرنا اجبو كودا بيركرنا كالو هيا جهي رو دران خابتي هرو هاجتي منكو اما بلانسی یا کونه خشخانه یا خشخانه یا کو قیره یا بریندار با کنستنه اولی هارانی یا کو بجشکی یه پیوستی جوانه جی دابین کرنه ریو بریاتی کلی ها در سازی ها گشتی ها که درگه ها و گمروکان مازن الوش که سازی ها گشتی ها درگه ها و گمروکان بانگلی همو که گشتی ها ریان که در درگه هین سینورین که پارزمایین که دریایی و آزیمانیین که مرا عربی ها سوری را که درباز دکن اولی که هبوجی که جی که که پارین خزیینین که تشتین که انتیکیینین جی هری که موچه یکا مطرالی اگا کو کو مانا لحبو خوشی شنواری اینکو دیرو که لگل خاجی نریانا و امدا خاز دبینن دازانینا کو روشن دارا دسترس کرنکا هر وحاجی و هر یک جیجوانجی کو موچهین ده راپورین گمروکن لگل کو ربازن تینا آماده کرن او پرچهین کو گمروکن جی جیبل پیشکشاندنا تکنیکی و دیار کرنکا خلستیا اونر خوانجی جلی و بریا گشتی یا کشون آواری او کو پیشکاترین تکنیکی دیار کریه او مزوخانین را کودش کشاندن دا کور نفسیین قانونی گمروکن جگورن تمام کرن او دوی همه ده جی کو دستور نایندان او رو رشتبان جی گشتیاری کو کرو بارن گشتی آخا بدومین حتی کو پرسیفا فرمی او جلی و بریا گشتی یا شون آواری مزخانه را وره او کرو باره سیستمه که بیداوی ببه او اویه که جی دبه کنی زیکی ده روژان انجی بیتری وره کرو باره سیستمه که بداوی ببه او جی که بکشینه لگوری روشن هری که رو درگی

ریفه برین آکروانه کینو یاکو و گره دلداریا جبو خلکه که دا خازه و گرم باجاره هنسه و گوزر بشتیاریا پارزگاه ادلی بر ریفه برین کرو بارین جواکی او کارکارن کروانه کینو یا و گره دلداریا برا خستیا جبو که و کستنا خجماره کی مال باتا که کاروانه جی که دا خازن و گرن دوری خاییم که رسن لباجاره هنسه اوی کجی ترجوهای حوالدانیم بردوام دا تیج بود که پشگره کرنکو و گردلدار و اولیهی جی یا خلکی جی و حوالدانیم جی که دی وردوام کرن و دی پسکرون کرن ایرو جی قوان خایی کمین و کاروانه دست به کریه جی هشت مال برده دا بون او که بریاری جی دا جی یا کجی کشن دیا او قوان و خاکو دویه می جی رو جی اکشمه یه به وگستن بیتو چر مال بطا جیب داوی ببدا که هج مارا گیشتی یا مال بطا که جیب کروانه سومن دیا که بونه بی هشت سود مال بطا جیره و بریا کرو بره جباتی او کارکارن تکس کریه که او جیه هفنگیه قابل گر آلین پرورده داره و بردوام دیکن اجبرو که حسن کاریاری نفسیه که وگرا دلداریا او دا بیر کرنه که پشتگره پیفتی اجبرو مال بطا ورده گره دا که او یکا جی ببه که آلی کاریا ده خورد کرنه که آرامی آوان و شینه کرنه که آوان رو وگره او رهی ببه ده بری وان این که رسند.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیران علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

نیشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کوری در برای خلکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برام قرو شامیده جیلی دجی دنا وندا کو دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکریا و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاریا هیزن چکدارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکریا کو در اوکا پرادریایی لشا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیانی گهداری دکه؟

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیزده هایان بهنو که بیستانجای که دست پیده که و آویه هر یاریاری جی وکی یک که لگوری گرنگیه که روبریان وی که داوی ده هسپانده و تیمن ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکه هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمانیا دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نابه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرنا که یا سوری لکومارا اکو و نازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر آخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسگرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

وزارت نفخای وزیر نفخای انس خطاب سرکتیا جبینه که کو خباطه لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخایی پرزگه ها که دیاد جبینه ده جی کوکش پیدانه هری داوی یین کو روشا اولوکاریا هاتیا نرخاندن و پلانه کو و تدبیر گرتی یین کوش بو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیرن اولوکاریا لگوری کو پلانه پش راندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت نشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یال سر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هرمایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرد جی وینه لجی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو اگها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن. چرچوایا پیش خستن خدمات گوزاریان دیجیتالی و هستن کردن که گهیشتن آگاهیا و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دستیا گشتیا کو بال فراوانیا کو سیفلا و گهستنا اسیمانی کو مال پر افرمیا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خوان دژی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتان و چیانی گهداری دکه؟

که لگون داوری همایی کریا و دو جا چووی دا جیکو طیبتیه ککو افصالتی خروبی هاتی را کرن و بدن کوریه جا درجا هیاوی جی 400 متری هاتی چی کرن دا کوش بوکو خروبری هاتی و رجاندن ککو افصالتا یا نوکو اماده دبا و افخواتا جی دبن چاف دیریا دورا کو گون داوری جیران یا کو باشور ده وکی کو وشکا جه پلانین بلند کرنکا آستا بنسازی و حسین کرنکا حاد شونا شونه ین ده ورایاتی مشانده.

وزنی نشار وقتی او ره ببرن کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرین اکا یاسوری لکومار اکو و نزیل اکو را کندیو دیار کری اکو دینه چند ساعتن مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسکرین اکا ده هات اکو لدو کو ارد هجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

تیا جبینه که کو خاباته لگل فرمانداریا کول بکاریا نفخایی پرزگه ها که دیاد جبینه ده جی کو کش پیدانه هری داوی یین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخاندن و پلانن کو و تدبیر گرتی یین کو جبو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیرن او لکاریا لگوری کو پلان پجراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتش شاداگ کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیا لسر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیه یا واتاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمات گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

دان باش گهداری ما خوش استود لال ایرو ام باوره برنامه رولا تکیه دستوری ده و اجلیه نو برما ریا راژیو دلال.

گفته که اوضاع رو به کمر رجب طیب اردوغان بود چه؟ ویاما اردوغان جبو که سردم کنو یا به سوریه را هفکاری اما دیکو به حساب برکود و سوریه جشران دور ببینه آنکارا سری کومره کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتیت ناخا یا بکردیگا کو بسرک کومره سوریه را احمد جهر را کو دباریا پش روژا تیکیلین هردو کو والا پیانو سیاستا هرمی دجی کو دا خویانی گلک گرینگا دانه و ده به هفتیت میده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندراف برا انقارا و شامی جی بکتینا و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفبارا لدیجی تروری و لحیا سینوران هاتیان لخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخلیانی ها فرمیده ی پشتی کو هفریدنی ده هاتا دیار کرن کو ترکیه ده جی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینده ها پشکت ناج بو گلی سوریه با بناف برا بدونینا سروکی اردوغان آنزمان کو ترکیه جی کو ببریار یا اکو ده پر پرسیار یا بر پرسیاری خواییم کو دواره جنو ده جی آبا کتن سوریه ده جی هیس کرنا که بلسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان باکشان جی سرکو پروندین پیوندین دیرو که چانده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کج بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چانده می رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفاره بابینا که لازانده و گرینگی اکو درکت ناشی شرین هرینی

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست روشن سوریه لهم بره که ای بارامیا که لروش لغاناوین هر دو دیچه گوزیده ببه بسر که مرر دو بان باکشان دیه سر هریمی دازانی و کدو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی آخدی گرنگیه که جیانی آجوه ها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خفکا کشرا لحری ماینه تینش بکوه و ده همان دمیده جیش بکو اولهی وارمیا تفلاحی آهریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که اینجی دنا ورم قرو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده که دخوازن هریمی و که بیارا بکن گلتین هریم ازه که گومانا پراتیکا لسر ار دست بکردن و اف هاو اف هاویا که سیاسیین امینی ده قادا کلش گری و لرستیکی ده جی که فکری خادایا و درستیه ده جی دست بکردن

کوچ بریادا خوابادا که زیدت تیرا او هف پارا بیمشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کمانیا ایرو که اجولیانو برا بوم ریاراتیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرناوا و هردم هندکی فخاشی دارمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتان و چیا نگه داری دیگه؟ سازین سوریه آوا کرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوجا کرنا ری اندنا و برا هر دو باجارو کن الی عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریه جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیرانه یا که باشورده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دبرا یا تیمشانده.

وزنی نشار واتی او ری ببرنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکا تیمین لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندیو دیار کریا اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکا جی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

وزارة نفخي وزير نفخي أنس خطاب سلوكتيا جبينة كاكو خاباتي لقل فرمانداريا كوبلوكاريا نفخي يا بارزقها كديا دي جبينة دي جيكو كشبيدان هيري داوي ينكو روشا ولكاريا هاتيا نرخاندن و بلاننكو و تدبيري قتي ينكو جبوكو خورد کرن أولهيا وكو آرامية هاتيا قد بيجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو د دبین اولیکریا لګوری کو پلان پژراندنا ورن زده کرن آستا هف هنگیا کو شو باندنا میدانی اور کو بلند کرن او پرسیو دانا بلازج بو کو همو گریا او بو یرن ور دا بیر کرن دا کو له هيا ولاتیان بیتر ببه نوچه گهن سانه یا که قونه تره هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی روژیراتی لگندی که باکوره قونه تره بویا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجی جشند آلی کاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگل فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو که همو آگها داری کرن و بو یرن که پرسیف دانا بلزه با دا که الوهیا وطاین ورن خورد کرن چرچوایا پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کرناکا گهیشتن آگاهیا و خدمت اینکو الکترون

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیانی گهداری دکه؟

سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا و برا هر دو باجارو کن ال هربستانی کو جراده سیکل لگون داواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهی آوجی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که بشکا جی پلانین بلند کرنه که آستا بنسازی و حسین کرنه که هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

Kimana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kone khasi eminde lenga kone tavia valubale ya ko sala da 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سازده هایم به نکه بیستانجای کود دست پیدا که و آوی هر یاریاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که روبریان وی که داوی دی هسپانده و تیمین ترکیه پشتی که ده یاریاریان ده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفتمین ده تا پولایا ده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین ده توپلیا ده جه دیگره اجبو که تیما جهیجی که ناویس ریزین کلتایا گیشتی یا قونه خاکو فانالیه ده پاریزه و ده ویدوه میده دویاریان ده کمایی دیاده هم بره جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که ده پیشه سازیا گیشتیا فناله ده و که باندو راویجیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیتی ناس کرن.

نوچه هند سانا یا که قونه تاری هیزن ارتش شاده که کاری اسرائیلی که جسی یا که وصایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جراتی لگندی که با کوره قونه تاری بیا و هیزن خلکه که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاجه هریمه وکشی آید.

وزیرین افخایا سوریه نس خطاب آماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخایی پارزگه حاکی گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشاک و بی کاریا حاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولی هیا و آرامی حاتیه گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگ ها داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاری دیجیتال و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیوله و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامه و بال فرگه ها هله بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوغان برکشن دیه زر هریمی دازانی نکو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کور در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگا وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برام کارو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازیر کو گومانا پراتیکا لسر اردی دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولیش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکردن کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشگریه کو Quero cooperar a Daniel.

بارا دست نشان دکن کو اف جی هف دیتنا ده نو بارا سر حکومر اردوغان و سر حکومر سوری احمد شر ده جده کاره ببه خلک کو وره چار خانه یدیو دیرو گره جده همان پیش ده جی ده چاره کو چاو

کوچ بریادا خواب آدکی زیده تیره او هفاره بیمشانده. اولیویر، هم گیشن داوی خیلی کمان یا ایرو و اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرین آوا و هر دم هندکی فخاشی داری مینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجه رو کن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریه او دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریه جد رجا هیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرن اکا آستا بنسازی و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دبرا یا تیمشانده.

وزین نشار واتی او ره برنا کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکا تیم لگرینا او ریس کرنا که یاسوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندیا دیار کریا اکو دینا چند ساعتان مانتین اکو وگره سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند روژان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نازولیا پیک هات بو.

وزارت نفخی وزیر نفخی انس خطاب سرکتیا جبین کاکو خابات لگل فرمانداریا کوبلکاریا نفخی یا پرزگاه که دیاد جبین دجی کوکش پیدانه هری داوی یین کو روشا و لکاریا هاتیا نرخندن و پلانن کو و تدبیر گرتی یین کوش برو کو خورد کرن اولهیا و کو آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر کو فرمانیا دا کو تدبیر اولکاریا لگوری کو پلان پجراندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانیا وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن.

نوجه هنسانا یا کو قونه ترهیز نرتشا دا کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونه تره بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمکی آل سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهره مایه و کشیایه. وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجیج چند آلیکاریا خاص رو که تیا جوینه که خبات لگر فرمندار یا آلیکاریا نفخهی پارزگه ها که گرد جوینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و آلیکاریا هاتیه نخانده و پلان تدبیرش بو خورد کنه و لحیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن آلیکاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو لحیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیشخست نا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی یا و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیشکتی یا کرنا و دا بسپی کرنا.

çevre maskekin o zelogi komare Recep Tayyip Erdoğan buçe. Hayama Erdoğan bu kusurda makonu ya bu Suriye'ye. Hafkar yama deku be hesabı be kud ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, Sırı Kumara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi, Hıvdikin Akha, Yabı Kertika ku Bısırı Kumara Suriye'de, Ahmet Jahir'e ku Dabariya Peşe Roja Tekiliyen Herdu ku Valapyanı Siyasata Herimedeci ku Dakhuyani Gellek Girinka Dana. O da bir Hıvdikin'de ku Asta ku Heri Bilendu Pevendiyen ku Diplomatika İndirafara Ankara Uşamiji Pektina. و مجاره استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تیکوشینا هفپارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخندن. اما ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمیده ای پشتی کو هفیدن دهاتا دیار کرن. کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مرووی یا کو لسر کو بینگه ها تشکه اتماج بو گلی سوریه با بناف برا بدونه. سروک اردوغان آنسمان که ترکیجی که ببریار یا اکو دفر پرسیار یا بپرسیار یین خاییم که دواره جنوبه آبا کردن سوریه ده جی بیس کردن اکا بنسازیاوی و برند کردن اکا آستا رهبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان با کشان شوی سرکو پروندین پیوندین بیروکی چونده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کجبو که هفکاریا به سوریه رجی که دواری آبوری جواکی دجی چاندنی رجی هنگ که باشتر بزا. دیکو مکنزم این که هفکاری بابینا که لازمدن. و گرنگیا که درکت ناشی شرین هرمی.

کو ای بارامیا کولر شلاغان آوین هر دو دیشه گوزی ده ببا بسر کوم اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کودو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کو شرا لحریم آیناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تغلاه یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خوابن حریمی و کو بیارا بکن گلتین حریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین ارینی دا قادا کولش گری و لرستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چکدارین ترکیه را کو جبو افاکرنا پرا لشگریه کو گروکا پرا دریایی

کوچ بریادا خوابادا که زده تیرا او هفاره بیمشانده. اولیویر، هم گشن داوی خیلی کمانیا ایرو که اجولیانو بره بوم بریاراتیو دنان گلک سپاس جبو کمتر کرناوا و هردم هندکه فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریه آواکرنا او کو افغانیا به هفهنگیا کال گل کره و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیه او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاو دیریه دورا که گنداواری جیرانه یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرنه که آستا بن سازیه و حسین کرنه که هاتشونه شونه این دورا یا تیمه شانده.

Settimana tavia ja žinan copa kofrone ja valuvale ja Turkije, iro shemije, dhe qërquva ja David jako se sheminde dhe kone kha si eminde lenga kone të vija volibole jako, sala dhe hezor bisu sheshan dhe ko raburia hefkaria ka kha jako, zhopani a idhe ba, u jara le ko salona gji, asuaje arina ja zhuko lë bajare, oska ja Japonia jete listen, lëgguri ko saata herimi dhe saata, سازده هایم به نکه بیستان جای کود دست پیدا که و آوی هریار یاری جی و کیک کو لگوری گرینگیا کا روبریان و کو داوید هسپاندر و تیم ترکیه پشتی کو ده یاری یاریند کو پیشنیا هفت کو سفک هفتنه کا دست خستیه دریزا هفته میندا تپولا یاد جهدگره و جبو کو تیما جهدگره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کلتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا او که باندو راویجی یا راست راست لسر که رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی یا رستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیتی راست کرن.

وزین نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن رد ساره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا و ریسکرنا که یا سوری لکو مارا اکو و نزیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر سر اخوالی تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا و ریسکرنا که ده هات اکو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

وزارت نفخای وزیر نفخای انس خطاب سروکتیا جبینه که که خواباته لگل فرمانداریا کولوکاریا نفخایی پرزگه ها که دیاد جبینه ده جی کوکش پیدانه هری داوی یین که روشا اولوکاریا هاتیا نرخندن و پلانه که متدبیر گرتی یین کوش بو که خورد کرن اولهیا او که آرامیا هاتیا گود بیجا کرن او وزیر که فرمانی ادا که ده دبیرن اولیکاریا لگوری که پلان پشراندنا ورن زیده کرن آستا هفهنگی اکوشو باندنا میدانی وره که بلند کرن و پرسیفدانا بلازش بو که همو گریا او بو یرن وره دبیر کرن دا که علیهی ولاتیان بیتر ببن.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتشا داگر کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جراتی لگندی کو باکوره قونه تاری بویا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه که یال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویاج هریمایی و کشیایی وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها که گرده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاریا هاتیه نخاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیهی و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاریا لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستن خدمات گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهشتن اسیمانی کو مال پر افرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بده قون خواندجی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوجا کرنا ری اندنا ورا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل لگنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاف دیریا دبرا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانین بلند کرنه که آستا بن سازی و حسین کرنه که هاتشونا شونه این دبرا یا تیمشاندن.

وزین نشار واتی و ری ببرنا کار ساتن رد ساره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا و ریس کرنا که یا سوری لکو مارا اکو و نزیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا و ریس گرکرنا که ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران کرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتش شاداگ کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهات و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمکی آل سر یا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایه وزیر نفخایی سوریه نسخطا با مده بونا جیگره کو خاجی جشند آلیکاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری آلیکاری نفخایی پارزگه ها که گرده جوینه لجی کو گش پیدان داویه یا روشک و آلیکاری هاتیه نخانده و پلان تدبیرش بو خورد کنه و لحیه و آرامیه هاتیه گود بیجه کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن آلیکاریه لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو لحیه و تاین ورن خورد کرن. چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاری دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهی و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهشتنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیدو قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

دانه لزوزانه اصلانه خوبان ده لی لی لی لی لی لی لی لی لی ده بیگاله ویلو میرو شنی مدانه لزوزانه اصلانه خوبان ده لی لی لی لی لی لی لی ده بیگاله ویلو میرو ویسه میرو ته گورو دره کن کتی مستقاله وزن خیر خود میره مرازارد و جوه که خیر مرو با تو بگوزان آده برام کتان با ویسی سیاره گورو نخواشه نبینه.

زازان اصلان یا خواب لی لی لی لی لی لی لی لی لی وی جایی ویلو میرسم را گدی عمر لی لی لی لی لی لی لی نوستایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با تو بگو تو را باویسی سیوری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بری کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ری اندناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جرده سیکل گنداواری همایی کریا و دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدر جهیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا و رجاندن که که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جید بنچاف دیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلان بلند کرنکا آستا بنسازی و حسین کرنکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

وزنی نشار وقتی او ره ببرن کار ساتن را دستاره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او رسکرین اکا یا سوری لکومار اکو و نزیل اکو را کندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگر سر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو پرسیف دانا او رسگر کرن اکا ده هات اکو لدو کو ارد هجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

و پلانین کو و تدبیری گرتی این کوش بو کو خورد کرن اولهیا او کو آرامی هاتیا کو بیجا کرن او وزیر کو فرمانی ادا کو تدبیرن اولی کریا لگوری کو پلانین پش راندنا ورن زیده کرن آستا هف هنگیا کوشو باندنا میدانی وره کو بلند کرن و پرسیف دانا بلازش بو کو همو گریا او بو یرن وره دابیر کرن دا کو علیهیا ولاتیان بیتر ببن نوچه گه انسانا یا که قونه تاریه زن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیایه وزیر ناف خیا سوریه نسخطا با ماده بونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیا جی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا ناف خایی پارزگه ها کریا دی جی وینه دی جی کو گش پیدان داویا یا روشا کو اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگی اکا و شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو اگه هاداری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خستنا خدمت گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهیا و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیولا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بید قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا

Dan baş gahdari ma xoşavistu de lal. İru am bora bernamaya ponkul ser efirini çizanem. Ajol yana bora ma. Riya radyo de lal. U xalaka ma ya iru. Lisa roşen aburi u çandani li çiyayi kormenş. Veren bi hevre nasipken. Çiyayi kırmış, jiber edeci biçandiniye navdare, liberi gökure endare, gündeki koçandiniye, jiber daha hazar salda hatiye naskirin. Lesir demin Yunani, Rumani, Bizansi jiko, navçaya bakuriruş avayi helebi, جی کرمن جی کو دنابت به چندنیا زیتون او رسول کو تنجی گلک چندنیا دنابتار بو و باشتر جی دین زیتی کمایی جی کو ده هر لاتیا و روشا آبوریو کو گوال دیارا داوی سردما بزانتی جی آجوتیا اول سردما عثمانی جی نابچای چیای کرمن جی بین کو جورین چندنی وکدار زیتون نابتار بو و باشتر جی زیتو زیتونا جی نابچای کلیسه ده هاتا جيكو قازي جيبه بيرتينه جي ودبيش جيكو دورا ده هزار زيبين دارين زيتونا وميوان جو نزيكي سرد جيكو ين دارينكو ميوان جي لنافچايا كلسي هابو اجبالي جي كوكو تباباكا كومزن جيكو برنجيا جي جيكو در هاتا بريكو جي كومكانيا ري جي يفابا وجورين جي تتوني جي ين پر باش بو جي و جه دوره جو میجی کو درده هاته. لی بله چند نیه فره لناف چایا چیایی کرمیج. جه چاییه که کودو دویه انده کو جه ست ساله بیستانده جی دست بگریه. لیوان سالانده جی کو تکتوران کو زنجیره هاتیه ناف چاییه او زوین کو فره و فکره براستی جی کو وان تر کتورانه جو سه سروکه جی چند نیه یکو گوره لناف چاییه کو بگانیه. او رو برا زویه جی کو پیده هاته و بکر آنین او چند جارا جی جارکی جی فرابونه. لی بلی چندنا کو فره رو جایی رو چندنیه ورا کو بر همدان آین کو یکی جی شوشینه ین چیایی کرمین جاری و مرجو او کردین نافچه یاجی جی چاندنی را کو لحاتینا وک آخو شوو هیاما او لحاتی آوه من زمیا او کو سرمازی آجی جی خواه چمی افرینی جی جی ده نافچه یا کو ناوا نافچه را کو دهرگه چمی رشی کو ده ورادشتی یین کو ده نافورا چیای کرمیش او گوره جی آفده ده او جی هیلا بارانه کو بیرانینا بارانه جی نافچه افرینه، جی نافچه یا روستیه این یکی مینه. دی سوری جی بارانوی یکو سالان دی ناف برا 305 و 600 میلی کودی هرگه و روژا ای روژی گاوین داوی. جی پی روژه یکو آفا کرنا بنده میدان که لسر چمی افرینه تی آفتان. و هیوی هیه که او جی پی روژه یا دورا 3000 کو هکتاری زبیه آفده. تاوهی روبریا نافچه افرینه جی. ده هزار و ده ست و هفت و پنج هکتاره. او جیوهای لسر ده برین بلافت بی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه دارید که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو افدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نو جا کرنا ریین دناو برا هر دو باجارو کن ال عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بچه چووه ده جی کو طیبتیا که کو افصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متری هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندن اکا که افستا یا نو که اماده دبه و افخواتا جی دبن چاودیریا دورا که گنداواری جیران یا که باشور ده وکی که وشکا جی پلانه بلند کرن اکا استا بن سازیا و حسین کرن اکا هاتشونا شونه این دورا یا تیمشانده.

وزیر نشار واتی او ری ببرنا کار ساتن را دستاره بی دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریس کرنا که یا سوری لکو مارا اکو ونازیل اکو را کاندیو دیار کری اکو تینا چند ساتن مانتین اکو وگرا سر اخوالیت و اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کو ده اپرسیون اکو برسیف دانا او ریس کرنا که ده هاتا کو لدو کو ارد هجیا ویران گرنا لکو وانازولیا پیک هات بو.

يشهد كاري إسرائيل كوجي سياكو وصيات النش غريبه كدهات ودرباسي كودر دورا غنديكو السمدانيه رجلاتي لغنديكو باكوري قناي تريبيا وهيزن خلقكو كنترول كده يادمك يا لسريا غنديكو داني وبشتي كنترول كرنا كاري وياج هريماي وكشيايا وزیر نفخی سوریه نسخت با مادا بوناجی گره کو خاجیج چند آلی کاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاری نفخی پارزگه ها که گرد جوینه دجی کو گش پیدان داوی یا روشک و اولی کاری هاتیه نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولی هیا و آرامی هاتیه گود بجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگ ها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبا دا کو اولی هیا و تاین ورن خورد کرن چرچوبه یا پیش خصتنا خدمت گوزاری دیجیتالی و هستن کردن که گهشتن آگاهی و خدمت اینکو الکترونی تک دکو دسته یا گشتی یا کو بال فراوانی یا کو سیفلا و گهشتن اسیمانی کو مال پر افرمی یا کو بال فرگها شامی و بال فرگها هلا بدقون خوان دجی جرباندن آخاده پیش کتیا کردن و دا بسپی کردن.

0: عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفت.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانی کردی؟ هنده ها جادو دلا بولتان و چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آوکرنا او کو افدانیا

تيما انا تاوي يا جنا توبا كفروني يا بالو بالي يا تركيا ايرو شمية دتشوبا يا داوي يا كوسي شمية دقونا خاصي امين دا لينغا كون تويا فولي بولي ياكو سالا ده هزور بسو ششان داكو رابوريا هفكاريا كخاياكو جوبانيا ايدبا او يارا لكو سالوناجي اسوية ارينا يجوكو الباجاري اوسكايا جابونيا يدي لستن لغوري كو ساعتا هريمي ده ساعتا سيزده هايان بيهنوك بيستانجا كو دس بيدكا و اوية هريا جاريا جي وكيا كو لغوري گرنگيا كا روبريان ويكو داوي دي هسپاندل و تیم ترکیه پشتی کو ده یاری آیند کو پیشنیا هفت کسف که هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پولا یاده جهدگره و جبو کو تیما جهدگره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفته مینده تا پولا یاده جهدگره جبو کو تیما جهجی کو ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه ده پارزه و ده ویدوه امینده دویاریانده کمانیا دیاده هم بره جامپانیا و تپلیه تورشیه که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خواهیه که ده پیشه سازیه گیشتیه فناله ده و که باندو راوی جیه رسته رسته لسر که رزبندیه و پونانیه که تیمین ده بشکرنه که جیهانیه رستی و اخلاقیه که مزن حسکری ولو بلیه تیناس کرده.

نوچه گهن سانا یا که قونه تاری هیزن ارتشا داگه کاری اسرائیلی که جسی یا که وسایت لشگری پیک دهد و در باسی که در دورا گنده که السمدانی رو جلاتی لگندی که باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا که کنترول کده یادمه که یا لسر یا گنده که دانی و پشتی کنترول کرنه کاری و یا جهره مایه و کشیایه وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با مدابونا جی گره کو خاجی جی چند آلی کاریا خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاریا نفخهی پارزگه ها کلیا ده جی وینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک اولی کاریا هاتیا نخاندن و پلان تدبیر جبو خورد کن اولیهی و آرامی هاتیا گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیر اولی کاریا لگوری پلان دیار کریا ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که اوشوپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگها داری کرن و بو یرن کو پرسیف دانا بلزه با دا کو اولیهی و تاین ورن خورد کرن چرچوبایا پیش خصتنا خدمات گوزاریان دیجیتالی و حسن کرنا که گهشتنا آگاهیا و خدمت این که الکترونی تک ده که دسته یا گشتی یا که بال فراوانی یا که سیفلا و گهستنا اسیمانی که مال پرا فرمی یا که بال فرگه ها شامی و بال فرگه ها هلی بیده قون خواهان ده جی جرباندنا خواده پیش کتیا کرنا و دا بسپی کرنا.

یکش مجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خپا سوریه و ماینوی یا کوری در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تبلاهی آهریمی خودی گرنگی که پرمزنا و کلیگا وکرنا کالانان دیو لکی که ینجی دنا برا قرو شامیده جیلی دجی دنا وندا کو دا خوازن هریمی و کو بیارا بکن گلتین هریم زیر کو گومانا پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین ارینی دا قادا کولیش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادا یا و درستی ای دا جی دست بکرنا کاری و بریان دا زیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشگری یا کو در اوکا پرادریایی

یا کوچ بریادا خوابادا که زیدت تیرا او هفارا بیمشانده. اولیور هم گشن داوی خیلی کمانیا ایرو که اجولیانو برابون بریا رادیو دنال گلی که سپاس جبو کمتر کرناوا و هردم هندکه فخاشی در بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیا نگه داریده که؟ سازین سوریا آواکرنا او کو آفدانیا به هفهنگیا که لگل کوری و بریا کرو بارین تکنیکی دست به چه کرنا و نوژه کرنا ریین دناف برا هر دو باجه رو کن اله عربستانی کو جراده سیکل گنداواری همایی کریا او دو بجر چووه ده جی کو طیبتیا که کو آفصالتیا خروبهی هاتیا را کرن و بدن کوریا جدرجه هیاوی جی 400 متره هاتیا چه کرن دا کوش بو کو خروبری هاتیا او رجاندنه که که افستا یا نو که اماده دبه و اف

وزین نشار واتی اوبری و برنا کار ساتن رد ساره به دوامی اکو ارکاتی من لگرینا او ریسکرینا که یا سوری لکو مارا اکو و نازیل اکو را کاندی و دیار کری اکو تینه چند ساتن مانتین اکو وگر اصر اخواله تو اف ارکاجی پشتی کو بجداریا چند رو جان تیمین کود اپرسیون اکو پرسیف دانا او ریسکرینا که ده هات اکو لدو کو الهجیا ویران کرنا لکو و نزولیا پیک هات بو.

نوچه گهن سانا یا کو قونه تاری هیزن ارتی شاداگ کاری اسرائیلی کو جسی یا کو وصایت لشگری پیک دهاد و در باسی کو در دورا گنده کو السمدانی رو جلاتی لگندی کو باکوره قونه تاری بیا و هیزن خلکا کو کنترول کده یادمه کیال سر ریا گنده کو دانی و پشتی کنترول کرنه کاری ویا جهری مایه و کشیایا. وزیر نفخه یا سوریه نسخطا با ماده بونا جیگره کو خاجیج چند آلی کاری خاص رو که تیاجی وینه که خبات لگر فرمانداری اولی کاری نفخهی پارزگه ها که گرد جیبینه ده جی کو گش پیدان داویا یا روشک و اولی کاری ها تیرن خاندن و پلان تدبیرش بو خورد کن اولیه یا آرامی ها تیر گود بیجا کرن و وزیر کو خابات جی کو فرمانداری دا کو تدبیرن اولی کاری لگوری پلان دیار کریه ورن تونده کرن و آستا هفهنگیه که او شپاندنا لسر ارده وره بلند کرن و جبو کو همو آگه داری کرنا بو یرن کو پرسیف دانا بلز هبه دا کولو